0: Ling, ku kam sa?
1: Kam sa, ge yang ti sula.
0: Nong kam sa, bim chu gi la ba la?
1: Oi no gi la ngati chi sa ding ding de yu ge la ma cha yi de.
0: No, man chi yi de la. Bim chu gi la ti ling le sena su nan che yi na chi chi shi be de mi kin che la ge da nan be. Ngan zu lung bu si di so ya pi ni na.
1: Ne ge gi la dang ga ma de. パケにでパケスんセンニでちょちょんばやんじとらだけばさんらでらさんことばてしらんとなえとちょんばだ
0: そういうふうなんだしらだ。ちょちょちょんだらだ。全然こっちらだ。だからだけど、万が一、三万ロール棒じゃん。せいでじ、プチュマソン、ゴンバマソン、ショジュインだ。トワモ、チルジョンだらね、棒じゃん。ノーノー。だせ、きら、で、で、ルジだんぐすん。ノー、そんしゃかちじないな。
1: きら、ロジュラだな、ゲットドワモスギったん。
0: ノーノー、リセ、トムチスナロナラ。だせ、きら、トシ。ノー。